0: o jumpo sayin pada e je nda pada si video bade o jumpo sayin pada ore
1: eriwo
0: ya ibi ti mo fe ka lo re e je nsun waju die ke le gbadun e dada latapa bi

0: Eka abo pada lati ipolowo oja.
1: Kaso wa pada kun ye iwa ya mi.
0: Eto ni temi le ngbo lati ile ise Lagilu FM 96.7 oke gajuke.
1: Aju aya o nbe lowo ko o.
0: Eto to ni se pelu ife, to ni se pelu idile.